kuona mama ngabe ziko zinalonga ichi ngabe kwa kupumukira kwansete kunendene nkugumana moto mama ila tsetsetse ona nyate ona nyate ona ngondo ona ngondo ngonga ichi